cose così, buono l'anno, don buon buono caso. Sudar, ye ye ye bo, buono sud bo rabon. Sudar, ye ye ye bo, ramo e li cos ago. Enne così, buono l'anno, chi le se compario. Sudar, ye ye ye bo, ramo e li cos ago. Venne così, buono l'anno, chi le se compario.